اسی گیت کی فرمائشیں آپ کی اور سے بھی آئی ہیں۔ جی ہاں، آپ ہیں دادا بابو روڈ گریڈی جھارکھنڈ سے محمد یاسین انجان، سائمہ نواز، حسن نواز بابو احد، میفرا نواز بیوی چاہت اور سعدیہ۔